0: zai kan ngei thak ta kha eldorado ti hla sil mingmoi sak ani
1: chuti zong chu tunchu me che pual ti hun kanau man hau thei te halo ni le ta akashvani aizol changa puan chua ani